0: A Ukrainian artillery crew from the Pomsta Border Brigade fired a domestically produced 155mm Bohdana self-propelled howitzer during operations against Russians in the Donetsk region on Wednesday. Reuters footnote, Russians have even gone quiet. The Donetsk region has seen most of the fiercest battles of the war.
1: Вона не глушиться ні засобами РЕБа, ні чим. Вона куди її скерував, туди вона й буде постріл робити. Вона, насчет цього, вона універсальна. Вона може, ну так як дехто називає, що це протидронова боротьба теж. Також ми знищуємо посадочні і взльотні ці площадки.
0: Ukraine still holds about 20% of Donetsk, while Russia wants to control all of it. Moscow's main territorial demand at negotiations that have so far stalled, but which the US wants to restart.

0: Так, як дехто називає, що це протиодронова боротьба теж. Також ми знищуємо посадочні і взльотні ці площадки.
1: Ukraine still holds about 20% of Donetsk, while Russia wants to control all of it. Moscow's main territorial demand at negotiations that have so far stalled, but which the US wants to restart.